0: རང ཡོན ཙང ཡ ཆུ
1: རང གེ ཤོ སན ཡུང གུ མར བེ
0: ཡུང མེ ལབ ཡ སམ ཁོ མ ཅུ ངེ
1: ཁེ སམ གེ ཆུ ཡིན མེ ལབ ཅེ མེ མེ ལབ ན ང ཆི དེ མ རེ
0: ཆི དེ རང ཚུག མ ས ས ཡིན
1: Karina.
0: Nye nyum chu nye mi kem le. Rang la tang pa chi chu, re wa te ep shi. Chi dan di e, nga re cik bu sa gi. Che zang cik ma sa sa gi.
1: Rang. Rang din re ma lep ta. Rang ga din re lep yi na. Kin re che ne, nga ra ma lep ta. Ta she, ten do. Che p chung da, lan ta re cha seng bi. Nye lo go chin bi, rang da nga dri gu is ma le ya Karina.
0: 그걸
1: 말해 녀란만 비등매 나 도생 나군제매 나 대진데 두생비 계시랑만 비등비잖아 녀 권달럽죠
0: 권다스 녀럽지 녀녀 쓰는 로티치나 포뮤지도나 하루 경연이 망체 표미지스 지요시 잔게 체나
1: 对，街头相拥的情侣总让你羡慕。现在我让你先别退去拿，都是爹你给侬买的手机而已。一年退我头，你让着我去睡的，让我有些不行。我让做不要去算账，你让心上打字动了，过过大嘛也不行。我让做。我打。
0: 乘风似雨，一，那，我都哭过一会儿了。那你给车速度。